ɔhen bawo so ɔkyerɛ no na papa ne twa dua ɛna wɔde tu nsuo ne mu na bible se dadeɛ no ɛbɛtɛ nsuo ne mu